0: Rapid Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
6: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм. Со сигурност. Јуте.
7: Сега има сетет денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетет денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

Музиката и винилот ќе вртат во Diamond Mall. На 6 јуни ќе се одржи саем од светски халибар со 12 часа непрекинат звук, домашни винил изданија, диџеи од Македонија и од регионот, како и европски излагачи на плочи. Ќе се подпишуваат плочи, а ќе има и панел дискусии, музички квиз и многу други изненадувања. Влези во ритамот на добриот звук на 6 јуни, само во Diamond Mall.

0: Добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: Седум супер хитови за почеток на денот.
5: Подготвени за новиот работен ден, се радувам дека одговорот е да. Уште подобро ќе ви помине почетокот на денот ако имате одлична музика, а такво нешто ви сервира утринската програма секое утро. Ова е Антена, јас сум Антонио, со вас во следните 2 часа. Започнуваме со блокот 7 во 7 со комбинација од различни хитови. Стартуваме со Powerplay хитот, ќе продолжиме со E17 и Gabriel.

првиот дел од утринската програма 7 во 7, ноѓете најразлична комбинација на хитови со секоја следна песна, едноставно не знаете што го очекува, па така искомбинирано овде нешто од Black Eyed Peas, нешто Taylor Swift и од This 17 и Gabriel, а ќе продолжиме во сличен стил. Следуваат Sean Paul и Alexis Jordan. Рие ќе ја слушнеме со Where Is My Husband, но предходно Umbrella.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
4: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
6: Јово утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
7: Веќе 17 степени овде во центарот на Скопје и денес не очекува променливо облачно време со слончеви периоди. Претежно во планинските региони ќе има појава на нестабилност со порен дош грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Денес температурата до 32 степен во Скопје до 31. Следува период на променливо облачно и топло време со слончеви периоди во попладневите часови со појава на нестабилност со порен дош грмежи и засилен ветер на места во форма на невреме и како што гледам според тие долгорочни прогнози што се објавуваат на weather.com и AccuWeather, би требало поголем дел од месец јуни да помине во сличен стил, значи без некои екстремни температури, а дождот некако ќе ни биде друштво се до крај на месецот, ако нешто не се смени во меѓувреме. Што се однесува пак до сообраќајот, се одвива непречено по наместа, влажни коловози, надворот градските средини, сообраќајот ово утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена, јас сум Антонио, со вас е до 9 часот. Првиот час утринското возење заедно со Рехау. Ќе продолжиме во сличен стил како претходно со блокот 7 во 7. Harry Styles следува. Time Impala и Джини ќе ги слушаме со Дракула, но претходно некогашниот бриден на Антена хит парада The Way We Touch на Шарлот Кадин.

Respect Your Mother. Ова беше Harry Styles, го слушаме со Dance No More, неговиот најнов сингл со кој се врти овде на антена на 15 минути до 8 часот. Ја слушате, бидејќи сме од постарите генерации, па песните ги најавувам, ги одјавувам како сингл, макар што тоа класично сега и не постои во оваа стриминг ера, но ете, сакам да се навратам како што на терминологијата што ја користевме пред некои 20 на години. Мислам дека тоа не е лошо. Ова е утринско довозење на антена заедно со Рехау. Денес веќе 5 јуни. Децата веќе се радуваат дека завршува учебната година. Ми се чини денеска е неофицијалниот крај на школската година. Не знам, само некако поправо оценки следната ни дала толку. Инако, дефинитивно денес завршува учебната година. Еве некои од настаните случаи, нови ден назад во времето, 1661 година. Нови ден, Исак Ньютон е примен како студент на Тринити коледж. Тој е бил постар од повеќето свои колеги и првично се запишал со намера да студира право. Дури две години подоцна почнал сериозно да се интересира за науката и математиката, области во кои подоцна ќе остави голем белек. 1851 пак за прв пат бил објавен романот Колибата на Чичо Том на Хариет Бичер Стоу, дело кое се спротестувало на робството и станало едно од најблијателните книжевни дела во американската историја. А во 1876 американците за прв пат биле запознаени со бананите. Бидејќи ова овоше природно не расте во сад, бананите биле представени на сајам за храна во Филаделфија и веднаш станале вистински хит меѓу посетителите, а нивната популярност брзо се проширила низ цела земја. Се прашувам кога се донесени во Европа, беља ми направиле мене. 1898 година роден е шпанскиот писател, музичар и сликар Федерико Гарсија Лорка, еден од најголемите лиричари на 20-тиот век. А нови ден 2000 година американскиот претседател Бил Клинтон како прв лидер на едно од значајните западни земји се обратил пред претениците на руската Државна дума. И нови ден 2017 македонскиот шампион Вардар е нов европски првак во ракомет, откако во неверојатна драма го совладува Парис Сен-Жермен со 23-24 и прв пат станува шампион на стариот континент. Дел од настаните случаи нови ден назад во времето, а ние одиме сега во 2026 повторно се враќаме, поточно размислуваме што ќе правиме викендов. Покрај другите планови гледате да отделите време и за слушање Антена Хит Парада утре од 14 до 16 часот. На последното одбројување на првото место беше Лусейн со Love Bites Back, ја слушаме во продолжение, а се потсетуваме и на уште еден од топ 10 хитовите на последното одбројување, Африканизам и Боб Синклер со Дансан до Ламбада. Continuous music while you work. Antenna 5 Radio Network.

0: актуелните Spotify песни се толку кратки што додека се свртите веќе завршиле, ама тоа е трендот. Ја слушаме Loose Ends, Love Bites Back од првото место на Антена Хит Парада предходно и Африканизам заедно со Боб Синклер. Каков ќе биде најновиот редослед на листата дознаваме веќе во сабота. Крај на првиот час од утринската програма, утринското возење заедно со Рехау.
1: Комерцијална презентација.
2: Ако размислувате за нови прозорци, проверете го новиот систем Артево од Рехау. Поголеми стаклени површини, повеќе природна светлина и одлична топлинска и звучна изолација благодарение на иновативната Rau Fipro X технологија. Тоа значи повеќе комфор во домот и пониски сметки за енергија. Повеќе информации на официјалната веб страна на rehau.mk.
1: Комерцијална презентација.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: LPG Celio M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
4: Музиката и винилот ќе вртат во Diamond Mall. На 6 јуни ќе се одржи саем од светски калибар со 12 часа непрекинат звук, домашни винил изданија, диџеи од Македонија и од регионот, како и европски излагачи на плочи. Ќе се подпишуваат плочи, а ќе има и панел дискусии, музички квиз и многу други изненадувања. Влези во ритамот на добриот звук на 6 јуни само во Diamond Mall.
5: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
6: Viva Сокомите. Ви ги представуваат број еден хитовите во светот.
7: На место број 1. Ова не доа во Америка. Drake, Janet.

0: Reda, 3 iulie.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Јави се кога ќе стигнеш.
8: Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
4: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стил. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
12: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
13: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
14: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
15: Дебоса, магнит.

0: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Moja Antena, sponzorirana od Telekom.
1: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
0: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.

0: добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: There is a difference from the other stations.
6: They're just spending electricity.
5: We play today's best music. This is Antenna 5.
6: This is Antenna 5.
5: Macedonia's number one hit music station.

Најновоношто од Стивен Санчес го слушавме со Чак Дамани во утринската програма. Во вториот час моја антена спонзорирана од Телеком Јас Антонио. Останувам со вас до 9 часот. Денес рековме 5 јуни, чисто за ориентација, а многу наскоро започнува светското фудбалско првенство. Не делат само неколку денови. Турнирот ќе се одржи од 11 јуни до 19 јули во Канада, Мексико и Соединетите Американски држави. А научници веќе пресметуваат кои репрезентации имаат најголеми шанси да го освојат трофеот. Истражувачи од Универзитетот во Инсбург анализирале податоци за сите 48 репрезентации кои ќе учествуваат на Мундијалот и дошла до заклучок дека најголем фаворит е, внимавајте, Шпанија, со 14,5% шанси за освојување на титулата. Веднаш зад Шпанците се наоѓа Англија со 12,4%, додека ист процент има и Франција. На четвртото место е Германија со 11,2% шанси за светската круна. Во споредба со предходните турнири, годинава трката за титулата е исклучително изадначена, изјавуваат авторите на истражувањето. Според моделот меѓу репрезентациите, кои што може да бидат вистинско изненадување се Португалија, Аргентина, Холандија и Бразил. На дното на листата со најмалку шанси за освојување на светското фудбалско првенство се Јордан, Катар, Ирак, Јужна Африка и Курасао. Сепак, според истражувачите, овие прогнози не се сигурна гаранција за исходот. Според нив, дури и главниот фаворит Шпанија има помалку од 20% шанси на вистина да го освои трофеот, што остава голем простор за изненадувања. Пак ќе биде интересно. Како голема пречка оваа година се смета најавата на Ел Ниньо. Вчера нешто зборував за тоа. Високите температури, посебно во делови како Мајами, посебно оние надпревари што ќе се играат некаде на краја на месец јуни, па ќе видиме што во врска со тоа ќе се преземе, се спомна нешто подолги паузи за хидратација, но веројатно ќе биде вистински предизвик за организаторите, ќе бидат високите температури што се најуваат за Северна Америка за крајот на месец јуни и почетокот на јули.

0: златен доб.
1: Обликувайте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк. Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Гарикс ја пушти на Ultra

Мюзик фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Гарикс на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.

0: на 10 мај до 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: What time is it?
2: Точно е 8 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
7: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметање. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
5: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
10: This is Antenna 5 Yesterplay.
11: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
10: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Ivo leto, Ivo zima. Sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček, sekako izmisleni. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
8: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
7: Хитови специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на Антена.

Вече имаме 20 степени овде во центарот на Скопје. Убаво сончево утро за разлика од вчера ова време кога врнеше. Денес не очекува сепак променливо облачно време со сончеви периоди. Пред се на планинските региони ќе има појава на нестабилно со пореден дож, грмежи и засилен ветер. Температурата до 32 степен во Скопје до 31. Ама и понатаму следува период на променливо облачно и топло време со сончеви периоди. Повторно во поподневните часови ќе има појава на нестабилно со пореден дож, грмежи и засилен ветер на места во форма на невреме и веројатно такво време ќе имаме па во поголем дел од месец јуни. Што се однесува до сообраќајот, ова утро се одвива по делумно влажни коловози надвор од градските средини, сообраќајот е умерен. Ова е моја антена спонзорирана од Телеком. Пред крај сме на ова пред викенд издание на утринската програма и пред да слушаме нешто најново, Тейлор Свифт се враќа на своите корени во однос на кантри музиката, тоа нешто подоцна. Еве два бонус Yesterplay хитови што ќе навратат назад во времето. Еден малку подзаборавен хит од 90-те, Бандерас, This is your life, следува, но претходно, со оглед на тоа што имаме прекрасно сончево утро, ајде да го значиме тој момент со Everybody Loves the Sunshine на Roy Ayers. Антена 5, бонус, Yesterplay.

0: од филмот приказна за играчките Пет. Ова беше новиот сингл на Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, нејзина прва кантри песна по не знам колку време. Мислам дека последните кантри песни ги имаше на албумот Red од пред некои десетина години. Од тогаш исклучиво посветена на поп музиката, но еве сега се враќа на своите корени. Нешто најново за крај на утринската програма. Следна Ана, повторно се слушаме утре со Анти на Хит Парада.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: ima City Dinovi. Siga se, se, se se kupuva. Siga ima najgolim izbor. Siga se najdobrite ceni. Siga se najgolimite popusti. I do 70%. Siga ima City Dinovi. Samo do 15. juni. Siga se, se, se se kupuva.
1: Минтинс – осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс – повеќе од осигурување.
2: Рибен петок.
3: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
4: А сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Премиерот Христија Мицковски денеска ќе учествува на самитот Европска унија Западен Балкан кој ќе се одржи во Тива, Црна Гора. Самитот, како што соопштуваат од владата, ќе се одржи во хотелот Реген Порто Монтенегро, каде што лидерите ќе разговараат за актуелните прашања поврзани со европската интеграција на земјите од регионот и соработката со Европската унија. По завршувањето на самитот во 15 часот 30 минути е предвидена заедничка пресконференција во Naval Heritage музејот во Тиват. Германија и Франција се подготвени да лансираат нова иницијатива насочена кон забрзување на процесот за пристапување во Европската унија за земјите од Западен Балкан и за Молдавија, нудејќи им придобивки од подлабока интеграција уште пред полноправно членство. Предлогот представен во заеднички документ за позиција во кој ДПА имало увид, повикува земјите кандидатки да добијат награди за исполнувањето на пристапните критериуми, вклучувајќи и привилегиран пристап до единствениот пазар на Европската унија и можност за испраќање на наблюдувачи во институциите на Европската унија. Предлогот би се применувал за Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија, како и за Молдавија која граничи со Украина. Председателот на Украина Володимир Зеленски вчера предложи директна средба со рускиот председател Владимир Путин за завршување на војната, соопшти кабинетот на Зеленски. Тој потенцира дека Киев не сака трајна војна и предложи директните преговори да се одржат во трета земја, наведувајќи ги Швајцарија, Турција или арапските земји како божји домакини, додека Европа и САД да учествуваат во процесот како гаранти на безбедноста. Времето денес промели облачно со сончеви периоди претежно во планинските региони ќе има појава на нестабилно со порен дож грмежи и засилен ветер, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, температурата до 32 степен. Следува период на промели облачно и топло време со сончеви периоди, во поплодените часови ќе има појава на нестабилно со порен дож грмежи и засилен ветер на места во форма на невреме. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 5 јуни 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
6: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
7: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скенирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
9: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
6: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
10: Antena 5 Playlista. Sponsor DM.
11: Antena

0: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Си на едно место?
2: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

0: Иво лето, Иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Овој јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи giveaways, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роденден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас, среќен роденден, Ананас!
0: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: No matter where you are, you can hear us in your car. Antenna 5, Macedonia's number one hit music station.

добре дојдовте во последното издание на музичкото утро за оваа работна недела. Вака така стигнавме до петок. Секогаш расположени дополнително затоа што ова е последниот работен ден, имаме пред нас два дена од викендот во кои што верувам дека добро ќе се одмориме. А какво време ќе не очекува денес и во деновите кои што следуваат, еве што велат хидрометеоролозите. За денеска променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, претежно во планинските региони со појава на нестабилност, пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната дневна температура до 32 степен Целзиусов. И во сабота и во понеделник повторно се очекуваат поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд и локално невреме, но затоа дневните температури до 35 степен Целзиусов. Оваа пролет ни е прилично врнежлива, иако мене воопшто не ми пречи. Ке продолжиме со најголемите хитови на радио, останувате заедно со нас.

беше тоа Harry Styles со Are You Listening Yet како дел од актуелните хитови на радио. Во однос на настаните кои што не очекуваат, Охридско лето ќе стартува на 12 јули традиционално, а ќе трае до 20 август и оваа година манифестацијата ќе понуди богата програма со 48 настани и учество на преку 700 уметници од 24 земји. Свечиното отварање на 12 јули на Антички театар ќе биде со специјалниот концерт насловен Љубов, на кој ќе настапат реномираните украски звезди Ермонела Јахо и Чарлс Кастроново. Влезниците за свечиното отварање се достапни на карти.ком.мк, нормално и на официјалната веб страна на Охридско лето. Настаните се одвиваат на уникатни амбиентални сцени, вклучувајќи го Античкиот театар, Црквата Света Софија, Долни Сарај и Центарот за култура Григор Прличев. Несомнено дека ќе биде уште едно одлично издание на Охридско лето, па и ова лето ќе се видиме во Охрид.

0: Latin Dub.
1: LPG Celio M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 9 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: додека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
3: Т-фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
5: После 15 години.
6: Итно ми требаш ти.
5: Само еден концерт за цела Македонија.
6: Некаде после.
5: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времења и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
1: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 5 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та Rolling Stones го имаат првиот концерт во Америка воопшто кога настапуваат во Swing Auditorium San Bernardino, Калифорнија. Во 65-та саундтрак албумот од филмот The Sound of Music започнува 10 неделен престој на првото место на британската листа. Ке се враќа на листата во 11 наврати и ќе помине вкупно 380 недели на редоследот. Во 76-та нови ден канадскиот пејач J.J. Berry е прв во Британија со неговиот единствен хит No Charge.
9: For the 9 months I carried you.

0: doctored you and prayed for you.
1: Посетување на единствениот хит за JJ Berry во Британија, No Charge. Во 75-та, додека Pink Floyd го снимаат албумот Wish You Were Here во Abbey Road студијата во Лондон, од денедеш по долго време се појавува Сид Барет со избричана глава и веги и доста здебелен, така што ни членовите не го препознале. На крај ќе си замине без поздрав и никој од групата повеќе нема да го види. Во 93-та починува кантри пејачот Conway Twitty, до 2000-та го држи рекордот за најмногу бројден хитови на американските кантри листи. Го слушаме со It's Only Make Believe. No.

почесна кантри пејачот Конвеј Твити се подсетивме на неговиот хит It's Only Make Believe. Во 2003 на R. Kelly забрането му е да патува во Лос Анджелес да снима видео. Не смее да го напушта Чикаго поради 21 обвинение за детска порнографија. Во 97-ма членот на Small Faces, The Faces и лидер на Slim Chance, Ronnie Lane, починува на 51 година по битка со мултиплекс склероза. Тој е еден од авторите на хитот за The Small Faces, All

0: се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

добре дојдовте назад во музичкото утро. Зборуваме за сите настани кои што не очекуваат оно што е во тек е јубилейното издание на Офест, кое што ќе се одржи се до 6 јуни. Богата програма, 12 зими учествуваат оваа година, посебен акцент е ставен на континентот Африка. Вечерва е третата фестивалска вечер од 20 часот во Македонската опера и балет, ќе биде отворена со шпанското италијанско дуо Раул Рифре и Марија Мацота, а вториот концерт е закажан за 22 часот на истата сцена, ќе има можност да се проследи женската група Les Amazones de Afrique со музичари од Мали, Бенин и Конго, кој што го представува современиот западноафрикански феминизам. Верувам дека уживате. Последната фестивалска вечер на Офест ќе се одржи во Dancing Салата на Младинскиот културен центар. За во однос на тоа кој како настапува, се разбира дека сите детали ги има на официјалната страна на Офест и таму ќе најдете детали и во однос на продажбата на билетите за концертите за кои што сте заинтересирани.

0: и овде е крајот на денешното дружење во музичкото утро. Ви посакувам убав ден, уште поубав викенд. Останете и понатаму заедно со нас. Следува World of Music од центарот на Скопје.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 10 časot.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Harry Styles.

Коживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Прв пат од осамостојувањето сме избрани во едно од водичките тела на Обединетите нации. Огромен успех за државата и македонската дипломатија. Избрани сме со 174 гласа. Објави премиерот Христија Мицковски во врска со изборот на Македонија за членка на Економскиот и Социјалниот совет на Обединетите нации ЕКОСОК за периодот 2027-29 година. Овој избор е потврда дека државата може да постигнува резултати кога работи плански, сериозно и со јасна дипломатска цел. Тоа е признание за трудот на нашата активна дипломатија и за довербата што ја градиме со нашите партнери, нагласи Мицковски. Председателот на Русија Владимир Путин изјави дека американскиот председател Доналд Трамп побарал Москва да направи некои компромиси во однос на Украина, додавајќи дека Москва е подготвена да го направи тоа доколку Киев го стори истото. Несомнено сме подготвени и сакаме да постигнеме договор со Украина по мирен пат врз основа на тоа што го разговаравме за време на нашиот состанок со председателот Трамп во Анкорич, посочи Путин на средбата со уредниците на светските агенции во Санкт Петербург. Тој наведе и дека Европската унија може да има позитивна улога во убедувањето на Украина да се согласи на компромис, но додаде дека Киев не е подготвен за компромис. Представничкиот дом на Американскиот конгрес одобри пакет помош за Украина и нови санкции против Русија, откако 18 републикански конгресмени им се придружија на демократите при гласањето. Пакетот е усвоен со 226 гласа за и 195 против, што представува прва голема проукраинска мерка изгласана за време на вториот мандат на председателот Доналд Трамп. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди претежно во планинските региони, ќе има појава на нестабилност со порен дож грмежи и засилен ветер, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, температурата до 32 степен. Следува период на променливо облачно и топло време со сончеви периоди, во поплодните часови ќе има појава на нестабилност со порен дож грмежи и засилен ветер на места во форма на невреме. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 5 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 10 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
2: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Ана Шутиновска, Денис Станоевска Џидрова. Вестите се превземени од МИА и Макфакс. Антина 5. Јуни 2026.
0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: 3 iunie.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer. Скопје City Mall и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Solaren Sajem од 4 до 7 јуни на 25 компании од Европа. Ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Solaren Sajem, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Duran Duran и Nile Rodgers, Free to Love.
5: Hey, I'm Nile Rodgers.
6: Hello, I'm Simon Le Bon. I'm standing here with the venerable
7: Roger Taylor.
6: We are from Duran Duran and we're coming to you on Radio Antenna 5.
7: Radio Network 5.

Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
1: Секој ден. Лични моменти. Секој ден. Приказна. Everyday. Секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday. And night. Секој ден. Носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Avant2Go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Lucky Days во Нептун. Побрзете и не пропуштајте ги најдобрите понуди. Ајде во Нептун.
5: Live the best music experience. Antenna 5.

jutro na Antena 5 Beautiful Day. Во петок последниот работен ден за ова работна недела. Вие сте во светот на музиката, денја станува и денес со вас до 12 часа, се разбира со најголемите хитови на вашето омилено радио и многу, многу, многу муавети на радио. На самиот почеток за времето, променливо облачно со сончеви периоди, претежно во планинските региони ќе има појава на нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, максималните температури денес супер до 32 степени. Утре исто така променливо облачно и нестабилно со пороен дожд и грмежи и ветер до 34 степени, во недела променливо облачно со сончеви периоди до 34 степени Целзиусови.

the same во светот на музиката. Зборуваме за се она што е актуелно. Филхармонијата го најави својот традиционален концерт на отворено, на кој оваа година ќе биде изведено едно од најпознатите дела од класичната музика, Кармина Бурана од Карл Орф. Концертот ќе се одржи на 20 јуни на добро познатата локација во Скопскиот градски парк со почеток околу 21 часот, а диригент ќе биде Најден Тодоров од Бугарија. Ова е нешто, се разбира, што не треба да го пропуштите.

0: златен дъб.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.

0: sportske vesti na Antena 5 Radio.
1: Дефанзивецот на Јувентус Андреа Камбијасо би можел во летниот преоден рок да ги засили редовите на Барселона, јавија италијанските медиуми. Интерес за услугите на италијанскиот репрезентативец покажува и лондонски Челзи, но според медиумските извештаи Барселона е во предност да го обезбеди потписот на Камбијасо. Во јануари минатата година Манчестер Сити исто така беше заинтересиран, но евентуалниот трансфер пропадна поради повредата на Камбијасо и други проблеми. Тој пристигна во Јувентус во 2022 година од Джинова во трансфер вреден 15,5 милиони евра. Рекордни 1248 фудбалери од 449 клубови од 71 држава се регистрирани за предстојното светско првенство, а најмногу од Манчестер Сити, вкупно 19. Следуваат Минхенски Барн со 18, Арсенал и ПСЖ со по 16 и Барселона со 15 фудбалери. Најмногу фудбалери настапуваат за англиските клубови, 205. Највозрасен селектор ќе биде холанкјанецот Дик Адвокат, кој го предводи Курасао со 78 години, додека најмлад е германецот Јулијан Нагелсман со 38 години. За аргентинецот Лионел Меси, португалецот Кристијано Роналдо,

0: и мексиканецот Гилермо Очоа поваќе биде рекордно 6-то светско првенство. Германскиот фудбалски прволигаш Бар Леверкузен го назначи шпанецот Карлес Мартинес Новел за нов тренер на местото на Каспер Хјулманд. Данецот беше селектор на Данска од 2020 до 2024 година пред да седне на клупата на Барн, а неговиот 42-годишен наследник доаѓа од францускиот клуб Тулус. Мартинес Новел и Барн подпишаа договор до јуни 2028 година. Новел е втор шпански стратег што седнува на клупата на Барн во последните неколку години. Од 2022 до 2025 клубот беше предводен од Чаби Алонсо, која освои титулата во германското првенство без пораз во 2024 година и играше во финалето на Лигата на Европа истата сезона. Беа тоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 5 јуни 2026 година.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: Точно е 11 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
5: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol. Antenna 5 Yesterplay.

0: Besplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva. Kultniot skopski bar Van Gogh slavi 40 godini. Same place, same rock. Na 6. juni, sabota, od pladne do polnoć. Muzika, umetnost, kreativni ravotilnici, DJ sets i live rock and roll. Van Gogh birthday party so breakdown band. DJ Danny Charlie Ilija Vito Dixon i Peći. 6. juni, Van Gogh, godini 40.
2: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал, голем моторок спектакл, срце без граници, од 12 до 14 јуни, спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух и незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motorrock Festival.
3: Ријас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
4: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Hit the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: ти треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
2: Богдановски. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30 000 сертификата.

0: Radio on 105 FM. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
4: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
7: Размената на добри практики може значително да придонесе за поуспешни регионални политики за ромите, оцени председателката Гордана Селјановска-Давкова на средбата со Велико Кајтази, представник на 12 национални малцинства во Хрватскиот Сабор и делегацијата на Сојузот на ромите од Хрватска, Кали Сара, предводена од Сузана Крчмар. Како што сообщи од кабинетот на председателката, во фокусот на разговорите биле положбата на ромите, унапредувањето на нивните права и можностите за споделување искуства на регионално ниво. Европската Унија ќе обезбеди дополнителни 100 милиони евра за финансиска поддршка на армијата на Либан, која действува во услови на кревко примирие, изјави високата представничка на Европската Унија за надворешна политика и безбедност Кая Калас. Таа истакна дека новиот договор за прекин на огнот меѓу Израел и Либан е можност за запирање на целосен воен судир. Председателот на Русија Владимир Путин изјави дека американскиот председател Доналд Трамп побарал Москва да направи некои компромиси во однос на Украина, додавајќи дека Москва е подготвена да го направи тоа доколку Киев го стори истото. Тој на средбата со уредниците на светските агенции во Санкт Петерсбург истакна дека Русија располага со сите необходни ресурси за да ги постигне воените цели и оти армијата ќе продолжи да напредува во Украина. И времето денеска кај нас променливо облачно со сончеви периоди, притежно во планинските региони ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната дневна температура до 32 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 5 јуни 2026 година.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
9: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
10: А1, точно време. Точно е 12 часот.
11: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
10: А1.
12: Следува пладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5, јуни 2026.
13: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
15: Овој јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи giveaways, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
16: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Аутомотив Груп.
17: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
18: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
19: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
20: Лиони и Калумскот. Stay.

0: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство. И тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Стивен Санчес, Check the Money.
1: Број 9. Get your bulletproof vest.
2: Young and American. Браво, Young and American. Life is amazing.
1: Young and American. God has a favorite. Број 8.
2: Камил, Cook It

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Сајм од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Сајм, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
2: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: златен доб.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 12 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Бикини, монокини, плажа, спремни! Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
8: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
9: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
10: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
11: На 5 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та Rolling Stones го имаат првиот концерт во Америка воопшто кога настапуваат во Swing Auditorium San Bernardino, Калифорнија. Во 65-та саундтрак албумот од филмот The Sound of Music започнува 10 неделен престој на првото место на британската листа. Ке се враќа на листата во 11 наврати и ќе помине вкупно 380 недели на редоследот. Во 76-та нови ден канадскиот пејач Джей Джей Бири е прв во Британија со неговиот единствен хит No Charge.
12: For the 9 months I carried you.

0: doctored you and prayed for you.
1: Посетување на единствениот хит за JJ Berry во Британија, No Charge. Во 75-та, додека Pink Floyd го снимаат албумот Wish You Were Here во Abbey Road студијата во Лондон, од денедеш по долго време се појавува Сид Барет со избричана глава и веги и доста здебелен, така што ни членовите не го препознале. На крај ке си замине без поздрав и никој од групата повеќе нема да го види. Во 93-та починува кантри пејачот Conway Twitty, до 2000-та го држи рекордот за најмногу бројден хитови на американските кантри листи. Го слушаме со It's Only Make Believe.

Почесна кантри пејачот Конвеј Твити се подсетивме на неговиот хит It's Only Make Believe. Во 2003 на R. Kelly забрането му е да патува во Лос Анджелес да снима видео. Не смее да го напушта Чикаго поради 21 обвинение за детска порнографија. Во 97-ма членот на Small Faces, The Faces и лидер на Slim Chance, Ronnie Lane, починува на 51 година по битка со мултиплекс склероза. Тој е еден од авторите

Faces на Руни Линг ги преслушаваме Small Faces со All or Nothing. Денес е ден и за венчавки. Во 79-та, блуз легендата Muddy Waters на 64 години се жени со Марва Джин Брукс на незиниот 25-ти роден ден. Во 93-та во Менхетан, Марија Кери се мажи со шефот на Sony Music Томи Мотола. Ке се разведат по 4 години. И на овој ден во 97-ма, Ноел Галагер од Оазис се жени со Мег Метјус во Лас Вегас во истата црква кај што се венчале Елвис и Присила Присли. Бракот ке трае 4 години. На овој ден 47-ма роден е Том Иванс, бас и вокал во Бит Фингер, заедно со Пит Хем, автор е на класиката Without You, последно нешто што го слушаме во музичкиот времеплов.

0: се чувствувате изморено и без енергия. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм, со сигурност и уте.
2: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
3: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галовски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
7: После 15 години.
8: Итно ми требаш ти.
7: Само еден концерт за цела Македонија.
8: Некаде после.
7: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
9: The Festival. 3 дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
10: Live the best music experience. Antenna 5.
11: Најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму заедно со Ерик Фокс, Келми Харис се следат заедно со Джези, Satisfy.

Mag Hits na Antena. Boni, kraj.

0: Sega ima sete gde novi. Sega se se kupuva. Sega ima najgolim izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolimite popusti. I do 70%. Sega ima sete gde novi. Samo do 15. juni. Sega se kupuva.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Република Македонија беше избрана за членка на Економскиот и Социјалниот Совет на Обединетите Нации за мандатниот период 2027-2029. На гласањето што се одржа во седиштето на Обединетите Нации во Њујорк, кандидатурата на земјава доби поддршка од 174 држави членки, соопштија од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Како што посочуваат, оттаму станува збор за историски успех на македонската дипломатија, бидејќи за прв пат од независноста државата ќе биде членка на едно од главните тела на системот на Обединетите Нации. Председателот на Украина Володимир Зеленски предложи директна средба со рускиот претседател Владимир Путин за завршување на војната, соопшти неговиот кабинет. Тој потенцираше дека Киев не сака трајна војна и предложи директните преговори да се одржат во трета земја, наведувајќи ги Швајцарија, Турција или арапските земји како можни домакини, додека Европа и Соединетите Американски држави би требало да учествуваат во процесот како гаранти на безбедноста. Председателот на Романија Никошур Дан го номинираше својот советник Еуген Томц за премиер, кој ќе има рок од 10 дена да состави влада и да добие доверба во парламентот. Пред еден месец се распадна проевропската коалициска влада, откако социјалдемократите ја повлекоа поддршката за премиерот Илије Белојани и заедно со опозицијските десничари му изгласа недоверба. И времето денеска кај нас променливо облачно со сончеви периоди, претежно во планинските региони ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната дневна температура до 32 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 5. јуни 2026 година.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
1: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 13 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Oprite ponudy. Ajde vo Neptun.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Bonjour.
3: Слушајте.

0: gangsters. Why?
1: Летното расположение исто и убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам. 1, 2, 3.
2: Пробиштип, Аквапарк.

0: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
2: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
3: DJ's Corner Top 10 на 10. Dance Hit на Антена 5.

0: Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор. Вива. Вива Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Ова не доа во Америка. Дрейк. Джан.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 13 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3.583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4.000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
5: Едлпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
6: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
5: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
6: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
5: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едлпром.мк.
6: Квалитет што создава доберба.
5: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
7: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, Руфтоп Бар и Ресторант.
8: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: This is Antenna 5 Yesterplay.
10: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
9: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: ekskluzivno Skopje. Warm up, Le Funk i Branches. John Digweed. 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles. Dance.

Еко Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Комитетот за надворешни односи на Сенатот на САД со 19 гласа за и 3 против го одобрил назначувањето на Ерик Вент за вонреден и ополномоштен амбасадор на САД во Република Албанија. Вент, кој е висок воен старешина за нов амбасадор

0: Дипломатската функција во време од големо значење за односите меѓу САД и Албанија, особено во областите на безбедноста, инвестициите и евроатланската соработка, објавија албанските медиуми. Во своето излагање, Вент нагласил дека главните приоритети на неговиот мандат во Тирана ќе бидат борбата против корупцијата и организираниот криминал, зајакнувањето на војното партнерство меѓу двете земји, поддршката на сајбер безбедноста и создавањето по поволна клима за американски инвестиции во Албанија. 4 лица загинаа во руски напад со дрон врз предпријатие од прехрамбената индустрија во Киевската област, соопшти локалната администрација. Началникот на регионалната администрација Микола Калашњук изјави дека нападот предизвикал пожар во административна зграда во фабричкиот круг на предпријатието, при што дел од објектот бил уништен. И времето денес кај нас променливо облачно со сончеви периоди. Претежно во планинските региони ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 32 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, петок, 5 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1. Точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go, новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
3: Lucky Days во Нептун. Побрзете и не пропуштајте ги најдобрите понуди. Ајде во Нептун.
4: Bonjour.
2: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5. Дел од најдобрите француски хитови на сите времиња. Француски викенд на Антена 5.

Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство. И тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пеечка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен dance pop звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
1: Од

0: петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back, 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
1: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез безплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
2: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
3: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Антена Play DJ.

0: Sega ima sve te denovi. Sega sve se kupuva. Sega ima najgolim izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolimite popusti. I do 70%. Sega ima sve te denovi. Samo do 15. juni. Sega sve se kupuva.
1: Музиката и винилот ке вртат во Diamond Mall. На 6 јуни ке се одржи саем од светски калибар со 12 часа непрекинат звук, домашни винил изданија, диџеи од Македонија и од регионот, како и европски излагачи на плочи. Ке се подпишуваат плочи, а ке има и панел дискусии, музички квиз и многу други изненадувања. Влези во ритамот на добриот звук на 6 јуни, само во Diamond Mall.
2: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Комесарот за транспорт на Европската Унија, Апостолос Цацикостас, изјави денес дека за сега нема знаци за недостиг на авионско гориво во Европа во наредните месеци и покрај отежнатиот транспорт на нафта преку Ормуската теснина. Тој рече дека моментално нема проблеми со снабдувањето со млазно гориво во Европа и дека не очекува недостиг во блиска иднина. Според него, најзагрозени се регионалните аеродроми, а главната загриженост произлегува од наглиот раст на цените на горивото. Поради тоа, дел од авиокомпаниите веќе почнуваат да откажуваат линии што не се економски исплатливи. 7 лица загинаа во израелски напад врз градот Тир во јужен Либан, соопшти представник на Либанската цивилна заштита. При напад во близина на болницата Джабал Амел загинале 4 лица, а 7 се повредени. Објектот претрпел помали оштетувања. Во друг напад во истиот град загинале уште 3 лица, а 5 биле ранети, меѓу кои 2 деца, соопшти истиот извор. Во меѓувреме, израелската армија предупреди дека ќе гаѓа 2 објекти на проиранското движење Хезболах северно од реката Литани и повика на евакуација на населението од 3 населби, оддалечени околу 40 километри јужно од Бейрут. И времето денес кај нас променливо облачно со сончеви периоди. Претежно во планинските региони ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 32 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, петок, 5 јуни 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
3: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 15 часот.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
7: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
9: Се сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
11: Бонжур.
12: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5. Дел од најдобрите француски хитови на сите времиња. Француски викенд на Антена 5.

0: французский уикенд.
1: Je le taxi.
0: Alors on danse. Cel weekend.
2: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антина 5. Јуни 2026.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
3: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
4: Shy Fix и Maverick Saber, Risk It All.
5: Hi, this is Shy Fix, and you're listening to Antenna 5.

Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек.

0: 20. мај до 22. јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Рибен петок.
2: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
3: Петок, 5 јуни на Антена 5 Радио. Еве го и петок, викендот пред нас, 30 целзиусови степени, можни врнежи од дожд во сабота, ама со времето никогаш не се знае. Овде на Антена секогаш се знае со најголемите хитови на радио. 24 часа на ден, на 955 FM, го отвораме викендот со The Cure. Friday, I'm in love. Следуваат на Антена веднаш по во неделниот Powerplay.

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизайн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје, слотен лайв гейм. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party, слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје, слотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Оригинал на хит од годината 1992. Сега сме во 2026-та и супер звучат. Викендот е отворен. The Cure, Friday, I'm in love. Јас сум Борис Пауновски, а од понеделник до петок од 15 до 16 часот. Ова е Antenna 5 Prime Time. Од најголемите хитови на радио, нашиот голем другар Роджер Санчес е следен Turn on the music. Сонја ги има спортските вести веднаш по него. Останете на Антена.
1: Check it out, this is Roger Sanchez right now. You are locked on Antenna 5.

0: Златен доб.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: sportske vesti na Antena 5 Radio.
1: Бајер Минхен направи голем чекор кон подпишувањето на звездата на Айнтракт Франкфурт на Танијел Браун. Баварците постигнале вербален договор со дефанзивецот. Германскиот репрезентативец стана приоритет за Бајер, кој под водство на тренерот Винсен Компани составува тим за следната сезона. Ова го пишува Goal.com. Тренерот на Бајер Компани лично инсистира на трансферот на 22-годишниот лев бек, кој за себе има извонредна сезона. Ламин Јамал е убедливо најскапиот фудбалер на светот. Според најновото истражување на фудбалската обсерваторија, проценката е дека супер талентираниот шпанец вреди 358 милиони евра, што звучи неверојатно. Ерлинг Халанд и Килиан Мбапе се веднаш зад него. Норвежанецот вреди над 227 милиони евра. Вредноста на Мбапе пак се проценува на над 165 милиони евра. Во првите 10 се наоѓаат и Майкл Олисе, Морган Роджерс, Дезире Ду, Кенан Илдис, Ник Орајли, Арда Јулер, како и Пау Куварси. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 5. јуни 2026.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 15 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Ананас има роден ден. Прослави го третиот роден ден со нас и почасти се со попусти до 70%. Специјални ваучери и уште многу изненадувања кои траат цел јуни. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј.

0: за по-добър квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикото от употребата и несъканите действия на медицинското средство, консултирайте се с вашият лекар или фармацевт.
1: Секой метрополи е едно пътуване. Отбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. От Цермат.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Рија, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, руфтоп бар и ресторант. Култниот скопски бар Ван Гог слави 40 години. Same place, same rock. На 6 јуни, сабота, од пладне до полнок. Музика, уметност, креативни работилници, диджей сетс и лайв рок'н'рол. Ван Гог birthday party со breakdown band. Диджей Дени, Чарли, Илија, Вито, Диксон и Пејчи. 6 јуни, Ван Гог, години 40.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
7: Стивен Санчес, Check the Money.
3: Get your bulletproof
7: vest. Young and American. Браво, Young and American. Life is amazing.
3: Young and American. God has a favorite. Број 8.
7: Камил, who could love you like I do?

0: Uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус. Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: The best music, the best DJs, the best sound, every day. This is Antenna 5, your superstation.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 16 часот.
2: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон

Antena 5 Promo Hitovi, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува Промо Хитовите на Антена 5. Антена, Промо Хит број 1, Harry Styles.

0: всите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм. Со сигурност. Јуте.
3: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Во 2025 година социјална заштита користеле 76.250 лица, од кои 16.743 малолетни и 59.507 полнолетни лица, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Русија и Украина извршија нова голема размена на воени заробеници, при што беа ослободени по 185 лица од двете страни, соопшти Руското Министерство за одбрана. Ерменија во недела избегува на парламентарни избори кои се оценуваат како најважни од незиното осамостојување во 1991-та. На нив гласачите во земјата, со речиси 3 милиони жители, ќе одлучуваат за суштинскиот геополитички правец, свртување кон Европа или останување во руската сфера на влијание. Голем дел од компаниите со седиште во Европската Унија кои имаат деловни активности на Куба, забрзано си заминуваат од оваа карибска држава поради новите поостри санкции од САД, што стапија во сила денес, пренесува Бриселскиот портал Политико. Управата за хидрометеоролошки во следниот период најавува променливо облачно и топло време. Во попладневните часови се очекува локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, со услови за појава на краткотрајно невреме. Утринските и дневни температури ќе бидат високи, дневните ќе достигнат и до 35 степени Целзиусови. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска, Антена 5, 5 јуни 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
7: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
8: Точно е 16 часот.
5: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
9: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
10: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
11: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
12: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
5: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про перформанси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
13: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација.

0: Летното расположение нисто и убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство. И тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: LPG Celio M6 Infinity, најновата генерација на LPG ендермологија, ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
3: Петок на Антена 5 Радио, 5 јуни од годината 2026. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Во петок од 16 часот преслушуваме хитови од Билбордовиот Hot 100, каде што сега Дрейк е на врвот, најверојатно само една недела. Ние ги слушаме другите песни кои што вртат на нашата плейлиста, вклучувајќи ја и Оливија Родриго, новата понуда да е насловена како The Cure. Ништо заедничко со бендот кој што го слушаме од 15 часот. Следува на Антена веднаш по понеделниот Powerplay.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
8: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Live the best music experience. Antenna 5.

беше на врвот со Drop Dead, сега новиот сингл од новиот албум Оливија Родриго. Насловот е The Cure, меѓу првите пет во Велика Британија и во Соединетите Американски држави, каде што оваа недела се чини само една недела на првата позиција ќе биде Drake. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија од понеделник до петок од 16 до 17 часот, како и секогаш на антена, најголимите хитови на радио. Се уште меѓу првите 10 на билбордовиот Hot 100, Оливија Дин, која што никако да се искачи на првата позиција. Ја слушаме со So Easy to Fall in Love.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
0: Додека трае

0: Futbalskata Vozbuda. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5.
5: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 5 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та Rolling Stones го имаат првиот концерт во Америка воопшто кога настапуваат во Swing Auditorium San Bernardino, Калифорнија. Во 65-та саундтрак албумот од филмот The Sound of Music започнува 10 неделен престој на првото место на британската листа. Ке се враќа на листата во 11 наврати и ќе помине вкупно 380 недели на редоследот. Во 76-та нови ден канадскиот пејач J.J. Berry е прв во Британија со неговиот единствен хит No Charge.
9: For the 9 months I carried you.

0: doctored you and prayed for you.
1: Посетување на единствениот хит за JJ Berry во Британија,
2: No Charge.
1: Во 75-та, додека Pink Floyd го снимаат албумот Wish You Were Here во Abbey Road студијата во Лондон, од денедеш по долго време се појавува Сид Барет со избришана глава и веги и доста здебелен, така што ни членовите не го препознале. На крај ке си замине без поздрав и никој од групата повеќе нема да го види. Во 93-та починува кантри пејачот Conway Twitty, до 2000-та го држи рекордот за најмногу пројден хитови на американските кантри листи. Го слушаме со It's Only Make Believe.

почесна кантри пејачот Конвей Твити се подсетивме на неговиот хит It's Only Make Believe. Во 2003 на Ар Кели забрането му е да патува во Лос Анджелес да снима видео. Не смее да го напушта Чикаго поради 21 обвинение за детска порнографија. Во 97 членот на Small Faces, The Faces и лидер на Slim Chance, Рони Лейн, починува на 51 година по битка со мултиплекс склероза. Тој е еден од авторите

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
9: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 17 часот.
3: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
3: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
1: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

хит «The Wall» е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот «The Secrets of Us». Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаја песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Музиката и винилот ќе вртат во Diamond Mall. На 6 јуни ќе се одржи саем од светски калибар со 12 часа непрекинат звук, домашни винил изданија, диџеи од Македонија и од регионот, како и европски излагачи на плочи. Ќе се подпишуваат плочи, а ќе има и панел дискусии, музички квиз и многу други изненадувања. Влези во ритамот на добриот звук на 6 јуни само во Diamond Mall.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Европската комисија е повикана да подготви предлози за олеснување на постепената интеграција на земите кандидати во Европската унија, вклучително и привилегиран пристап до единствениот европски пазар, врз основа на нивниот напредок во пристапните преговори и потврсти врски со европските институции во секојдневниот процес на одлучување. Ова се наведува во француско-германскиот нон-пејпер, презентиран на самитот ЕУ-Западен Балкан во Тиват, објавуваат регионалните медиуми. Земите членки на Европската унија дадоа зелено светло за официјално отворање на првото поглавје од пристапните преговори со Украина и со Молдавија, ова го соопшти украинската премиерка Јулија Свириденко. Преку порака на социјалните мрежи, Свириденко ја поздрави оваа одлука, оценувајќи ја како одлична вест за двете земји. Од Кипар, кој во моментов председава со Европската унија, исто така потврдија дека се започнати сите неопходни технички подготовки за формалното отварање на првата преговарачка фаза. Управата за хидрометеоролошки во следниот период најавува променливо облачно и топло време. Во попладневните часови се очекува локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, со услови за појава на краткотрајно невреме. Утринските и дневни температури ќе бидат високи, дневните ќе достигнат и до 35 степени Целзиусови. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 5 јуни 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
7: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
9: Culture Beat. Театар, филм. Изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
11: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
12: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
13: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
14: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
15: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
16: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
17: Bonjour.
18: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5, дел од најдобрите француски хитови на сите времиња. Француски викенд на Антена

0: Hrvatije se norveško trio po među najinteresnijite novi izveduvači na norveškata muzička scena debitira 2023. Gdje slušnjavte so Magnetic numera koja se ozdadoa na lokacija pokraj norveški odbreg, a inspirirana od disco i punk muzikata.
1: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Од патики до фустан, двојни поени за се чист тело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.

0: Добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Турата во продолжение за настаните Кајна денес Центар за култура Прилеп 20 часа со представата Мачки на глава на драмски, свечено се отвара новото издание на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински. Представата е по текст на Венко Антоновски, режијата е на Дејан Пројковски, а во рамките на фестивалот во недела во фоајето на Центарот за култура од 18 часа ќе се одржи и промоција на две книги со драми во издание на Арсламина на еден од најзначајните македонски драмски автори Дејан Дуковски. Во продолжение од хитовите на радио Ками, најпрви на авторка, сега и пејачка Веса, Who Could Love You Like I Do.

0: златен доб.
1: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On Antenna.

0: предавањите изведувачи на сите времења. Го слушнавте со денешниот Culture Beat, јаче плейбеше со Uptown Girl, хит за него од 1983 година, нумера која што се најде на неговиот албум насловен Innocent Man. Ова нумера беше број 1 хит во Британија, а на американската сингл листа стигна до третото место.
1: The Nation's Superstation. This is the Antenna 5 Network. On the air, everywhere, everywhere.
2: Спортски вести на Антина Пет Радио.
0: Македонската машка од двојкарска репрезентација вечерва игра против Холандија и со тоа го почнува својот јубилеен 10-ти настап во Европската лига. Почетокот на надпреварот е во 19 часот во Салата Парк. Македонскиот плеймейкер Ненад Димитриевич својата кариера ќе продолжи во грчки Арис од Солун. Според информациите од грчките медиуми се очекува играчот и клубот наскоро да постигнат договор. Бразилскиот репрезентативец Неймар и понатаму има проблем со повредата и нема да биде на располагање на селекторот Карло Анчелоти. Во сабота Бразил го очекува пријателски надпревар со Египет во Кливленд. Неймар во меѓувреме ќе продолжи со физикалната терапија, а во стручниот штаб на Бразил очекува тој да биде подготвен за првиот надпревар 13 јуни против Мароко. Формула 1 ќе продолжи да се вози во Лас Вегас најмалку до 2037 година, откако беше постигнат нов договор за 10 годишно продолжување на соработката. Од првото издание во 2023 големата награда на Лас Вегас генерира ше вкупен економски ефект од 3,2 милиарди долари за Јужна Невада. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 5 јуни 2026.
3: Number one hit music station.
2: Antena 5 Network.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
5: Точно е 17 часот и 30 минути.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
8: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
9: Бесплатно рекламирање.
10: Антена 5 ви представува
11: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
12: После 15 години.
13: Итно ми требаш ти.
12: Само еден концерт за цела Македонија.
13: Некаде после.
12: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
14: Риас, Руфтоп Бар и Ресторант ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, Руфтоп Бар и Ресторант.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: се чувствувате изморено и без енергия. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

Gabriela. Petok denes, петиот ден од месец јуни, викендот е пред нас, од управата за хидрометеоролошки вела дека следува период на променливо облачно, топло време со сончеви периоди, со тоа што во попладневните часови има појава на локална нестабилност, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а заради големата енергија во атмосферата ќе има услови и за појава на краткотрено невреме, дневните и максимални температури ќе бидат прилично високи. Од хитовите на радио движиме со Джоан, време за хитот кој што е насловен Alibi.

пузел, без това са неговата верзия на класиката The Macon Bam Bam. Во продолжение на Culture Beat водиме 100 информации за предстојни настани 7 јуни 20 часот, која е на Национална опера и балет, се одржи традиционалниот концерт Вивалдијада со млади музичари кои што ќе свират дела од Вивалди. На концертот ќе настапи оркестерот на Полифонија, се диригира Кристофер Мускат од Малта. Филхармонија 11 јуни 20 часот, концерт со студенти од Државните музички академии Кајнас, насловен Звукот на едната генерација, диригенте Сашо Татарчевски. А од хитовите на радио движиме со Моблек, Салив Кейта, Бенджа Сезарија, Еворе, Вигисо, Јаморе.

0: USA помеѓу најинтересните нови изведувачи на норвешката музичка сцена ги слушнавте со денешниот Culture Beat хит настроен на Magnetic, номера која се создадоа на локација покрај норвешкиот брег, а е инспирирана од диско и фанк музиката. Се слушаме од понеделник со почеток во 17 часот, со баше се дружите и утре вечер 20:00 во новото издание на Antenna 5 Flashback, а за некој момент еве што е следно.
1: Next, Ciao Antenna Radio, Antenna 5. The best music on the planet comes to you on the hottest radio station, Antenna 5.
2: Точно време на Антенна 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар.

0: Ekskluzivno vo Skopje, Warm Up, Le Funk i Branches, John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Hey, check this out.
4: Montana Fire. It's everywhere.
3: No, seriously, it's great.
5: Antenna 5 Network.
6: A Sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
7: Во текот на мај 2026-та се пријавени 191 кривично дело од семејно насилство, што представува зголемување од 70,5% во споредба со истиот месец од претходната година, соопшти Министерството за внатрешни работи. Црна Гора има постигнато најголем напредок во процесот на економските интеграции меѓу државите од регионот, но официјален Загреб очекува конкретен напредок и решавање на отворените билатерални прашања, порача денес хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ на пресконференција во рамките на самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват. Соединетите Американски држави најавија значителна промена во својата енергетска стратегија, планирани инвестиции од стотици милиони долари за обнова на индустријата за јаглен, вклучувајќи изградба на нови енергетски капацитети кои би биле први такви проекти во земјата по повеќе од една деценија. Американскиот претседател Доналд Трамп потврди дека за оживување на овој сектор ќе бидат одвоени 700 милиони долари. Времето утре ќе биде променливо облачно и стабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално ќе има поинтензивни процеси во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи и засилен ветер и изолирана појава на град. Утринската температура ќе се движи од 9 до 17 степени Целзиусови. Дневната и максимална утре од 25 до 33. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 5 јуни 2026.
8: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
9: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
8: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
9: Еден точно време. Точно е 18 часот.
10: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
9: А1.
8: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Ситроен.
11: Нова понуда од Ситроен! Big Ситроен Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Ситроен C4 и C4X. Претерав?
12: Не, добро е. Избери нов Ситроен C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
14: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
15: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
16: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Ситроен.
17: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5, дел од најдобрите француски хитови на сите времиња. Француски викенд на Антена 5.

手。

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.

0: добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Ова е Чао Антена. Спонзори на наот. Citroen.

Guy Gerber i Desire so In a Manner of Speaking во новото издание на Чао Антина, спонзорирана од Ситроин и Автонова, Ивај Мартин заедно со вас и до 20 часот. И денес имаме супер музика за вас, ки чуеме 36 Hours, Пако Версај, BDM, но предходно, време е за Double Touch Dreams.

0: Верзијата на 36 Hours на суперхитот на Том Одел Another Love во Чао Антина спонзорирана од Citroen и Автонова. И нова понуда Big Citroen Days, изберете нов Citroen C4 или C4X и заштедете 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23490 евра плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Paco Versailles, Black and White.
1: Hey, what's up? This is Ryan from Paco Versailles, and you're listening to our single Black and White on Antenna 5 Radio Network.

0: Still Antenna 5 Network. Antenna 5 Network. 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказна. Играй секој

0: Златен дъб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. От Цермат.

0: 5 Network.
1: What time is it? Точно е 18 часот и 30 минути.
2: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува култниот скопски бар Ван Гог слави 40 години. Same place, same rock. На 6 јуни, сабота, од пладне до полнок. Музика, уметност, креативни работилници, диджеј сетс и лајв рок'н'рол. Ван Гог бирдеј парти со брейкдаун бенд. Диджеј Дени, Чарли, Илија, Вито, Диксон и Пејчи. 6 јуни, Ван Гог, години 40.
9: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал, голем моторок спектакл, срце без граници, од 12 до 14 јуни, спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух и незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Ово. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motor Rock Festival.
10: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back, 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
11: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
12: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
13: На 5 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та Rolling Stones го имаат првиот концерт во Америка воопшто кога настапуваат во Swing Auditorium San Bernardino, Калифорнија. Во 65-та саундтрак албумот од филмот

0: Sound of Music започнува 10-неделен престој на првото место на британската листа. Ке се враќа на листата во 11 наврати и ќе помине вкупно 380 недели на редоследот. Во 76-та нови ден канадскиот пејач Джей Джей Бири е прв во Британија со неговиот единствен хит No Charge.
1: For the 9 months I carried you,

0: doctored you and prayed for you.
1: Посетување на единствениот хит за JJ Berry во Британија,
2: No Charge.
1: Во 75-та, додека Pink Floyd го снимаат албумот Wish You Were Here во Abbey Road студијата во Лондон, од денедеш по долго време се појавува Сид Барет со избришана глава и веги и доста здебелен, така што ни членовите не го препознале. На крај ке си замине без поздрав и никој од групата повеќе нема да го види. Во 93-та починува кантри пејачот Conway Twitty, до 2000-та го држи рекордот за најмногу пројден хитови на американските кантри листи. Го слушаме со It's Only Make Believe.

почесна кантри пејачот Конвеј Твити се подсетивме на неговиот хит It's Only Make Believe. Во 2003 на Ар Кели забрането му е да патува во Лос Анджелес да снима видео. Не смее да го напушта Чикаго поради 21 обвинение за детска порнографија. Во 97 членот на Small Faces, The Faces и лидер на Slim Chance, Рони Лейн, починува на 51 година по битка со мултиплекс склероза. Тој е еден од авторите

na Roni Ling, preslušavme Small Faces so All or Nothing. Денес е ден и за венчавки. Во 79-та блуз легендата Muddy Waters на 64 години се жени со Марва Джин Брукс на незиниот 25-ти роденден. Во 93-та во Менхетан Марај Кери се мажи со шефот на Sony Music Томи Мотола. Ке се разведат по 4 години. И на овој ден во 97-ма Ноел Галагер од Оазис се жени со Мег Метјус во Лас Вегас во истата црква кај што се венчале Елвис и Присила Присли. Бракот ке трае 4 години. На овој ден 47-ма роден е Том Иванс, бас и вокал во Бит Фингер, заедно со Пит Хем, авторен е класиката Without You, последно нешто што го слушаме во музичкиот времеплов.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
6: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
7: Citroen.
8: The best music.
9: Let's go.
8: Antenna 5. The other stations just don't get it.
10: Antenna 5 Radio Network.

ova se BDM So Lucky You во Чауан Тина спонзорира на Ситроини Автонова. Тие се меѓу изведувачите кои ќе настапат на питото издание на Галицко фестивалот во Галичник на 20 јуни. И оваа година ќе ги видиме добрите пријатели на фестивалот Мартин и Лефанк од Антина Пей Диджес Корнер, Галоски како и нашиот Никифор. Иве го на Антина со

0: се дружавме со нив на The Festival во годините нана, затова се опамбах со Overdrive во Чауан Тина, спонзорирана од Ситроин и Автонова. Овогодишното издание на The Festival не очекува 26 до 28 јуни во Штип. За време на трите фестивалски дена на пет фестивалски бини ќе настапат Борис Брича, Idols, DJ Premier, Constructa, Distraction, Марко Настич, Кој-Кој, Дупер, Фикшен. Ова само дел од потврдените изведувачи. Билети може да се купите во продажната мрежа на МК Tickets. На The Festival во годините наназад се дружевме и со Disciples. Иве ги на антена со нивниот X-Power Play, All I Need.
1: What's going on, guys? We are Disciples and you are listening to Antenna 5.

0: few. Antenna 5 Radio. Antenna 5 Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 19 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugeta.
4: Nova ponuda od Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
7: Citroen.
6: Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Harry Styles.

Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Radio on 105 FM. Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Bonjour.
0: Слушайте.

0: Сега има сетет денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
1: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Италпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Италпром, автостакла со врвен квалитет.

половина на Чалан, Тина, заедно со вас и по натаму, Ива и Марти, си до 20 часот. Во продолжение за вас го имаме и британскиот состав Rudimental. Стана популарни во 2012-та со соработката со Джон Ньюман на Feel the Love, со која се искачија на врвот на британскиот топ 40. Потоа следува суперхитовите Not Giving In со Джон Ньюман и Алекс Клеер, Right Here со Foxes, Free со Emily Sande, Powerless со Becky Hill. Со Ella Eyre имаат неколку соработки, ки ги чуеме во продолжение со Waiting All Night.

0: Antenna Fire.
1: What time is it? Точно е 19 часот и 30 минути.
2: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Every day, секој ден, неспоредлива заштита. Every day and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Every day.
3: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува
7: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: Рија, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, руфтоп бар и ресторант.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
10: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
11: Стивен Санчес, Check the Money.
10: Број 9. Get your bulletproof vest.
11: Young and American. Браво, Young and American. Life is amazing.
10: Young and American. God has a favorite. Број 8.
11: Камил, who could love you like I do?

0: Креди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм, со сигурност и уте.
1: Дали ти треба? Пода, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: The best DJ, the best sound every day on Radio Antenna 5.

My Mind, pred kraj od na днешното издание на Чао Антина, овие два часа Ива и Мартин беа заедно со вас. Имајте убава вечер, имајте најубав викенд, а ние повторно се слушаме утре, 10 часот во викенд програмата на Антина. И со сема за крај време за Кенелс. Loving you. Чао, чао.

0: live.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 20 časat. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Само со A1 Combo. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. A1. Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтајци, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем. Максол Експо. Во Скопје Сити Мол. Од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Бонжур. Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5. Дел од најдобрите француски хитови на сите времиња. Француски викенд на Антена 5.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

хит «The Wall» е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, запозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот «The Secret of Us». Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: Добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

definition. You're in the right frequency. 95.5 Antenna 5.

Свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

0: Ivanovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: Welcome to the weekend. Music. Parties. Movies. And fun.
2: More fun.
3: Radio Antenna 5.